0: ni toke kelawan bilang.
1: Kang Toko, kowe tolong.
2: Wah, gini. Oh, gua kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
1: Ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
2: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene-ngene iki.
1: Napa?
2: Lah iki delengen kaya ngene iki kula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
1: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
2: Nah, lah, kowe iku tak malah kaya penyakit.
1: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak Nuswantara iki.
2: Hancur tambane apa kuwi?
1: Ora liya ya mung Pancasila.
2: Nek anu dasar negara kuwi lho.
1: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
2: Iya.
1: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
2: Lah nanging Jawa Tengah kene iki wis aman iki.
1: Bener, keporo dikukuhke pisan. Dan iya bentenging Pancasila sing bakale dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
2: Aku iki jan wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
1: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
2: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.

0: Jelengnya apa?
1: Kok siji karo adate.
0: Nah, ora ngerti wae lek wangsulan piye, Mang? Hmm? Nah, iki berarti lara untu.
1: Wow. Wis jenenge lara untu ta.
0: Ya piye?
1: Aku ora gumun karo kowe.
0: Iya ta.
1: Dino iki kowe kaya ketok seneng banget ki ngopo kok guyu terus ki?
0: Wah, karang ra iso mingkem kowe mesti nggon raiku terus.
1: Tak kira ki saking senenge
0: ya, terus kowe. Ya wis, pokoke kowe iki mesti nek gak rapa aku ning daerah Rai. Oh, arep kaya ngene kae ning aku ki ning Yogyakarta ki ning kraton terus.
1: Lho, abdi dalem
0: to. Sing kandha sapa?
1: Lho, apa?
0: Anggo citan topeng aku ning.
1: Anggo iki ning citan topeng kok umuk-umuk ki
0: ngopo to? Menane ora dadi apa-apa wangun.
1: Aku kuwi, sing tak gumuni ya kuwi.
0: Lah iya.
1: Dadi ora apa-apa barang guyu to.
0: Wah, ya ora. Ini berpikir yang strategis ngono lho.
1: Oh, yang ada jurusannya suatu
0: honorarium wis ngono wae. Rasa perlu wedi-wedi.
1: Tetembuamu maju tenan.
0: Maju kaya untuku meneh. Woi, yang penting ganggu.
1: Lho ora,
0: tegese. Wis aku nendi-nendi te jenenge Junaidi iki wis do ngerti jebret.
1: Lah iki mesti ana sejarahe kowe jebret iki.
0: Piye?
1: Sejarahmu ki piye nalika kowe kok dadi iso jebret kuwi?
0: Ora aku.
1: Apa mbiyen nalika kowe isih cilik dunyet-dunyet karo badukun nggon lambe?
0: Ra,
1: piye?
0: Ditinggal lunga kenjlokan gandrik.
1: Ya. Apik.
0: Kok apik ana seneng nek raya elek.
1: Ngene, Jin.
0: Piye?
1: Ngrungokke ra kowe? Awake dhewe diringi gamelan.
0: Wah, kowe wis ngarani wae kleru.
1: Piye?
0: Gamelan ki ora iso diringke.
1: Sebab
0: do wutah. No.
1: Tegese awake dhewe kuwi dibarengi karo gamelan.
0: Wah, ora. Nanti kaya bak, kaya Faris. Kowe iki omongi sing apik to, Mas?
1: Oh, jangan ngerti. Jenenge awake dhewe kuwi dituthuk gamelan ya.
0: Ya ora. Awake dhewe sak durunge omong, iki mau gamelan dhisik.
1: Lho. Dadi nang ngarepe dhewe to? Kuwi piye?
0: Dhisik. Wis ora sanggup persoalan
1: ya tak urus, Mas. Iki dhisik piye?
0: Kowe lu ngomong apa piye?
1: Lah kowe coba. Kowe yang wedi nek tak klero.
0: Ya wis pokoke
1: gandeng ono gamelan.
0: Ora. Gamelan iki dhewe-dhewe ora gandeng iki ora anak lek gawe rekoso.
1: Kuwi gamelan. Ditabuh nganggo tutuk.
0: Kuwi gamelan asli Jawa iki wis tekan ngendi-endi ketoke mung kesenian kok ngono wae.
1: Tekan ngendi wae?
0: Mula, kowe ora ngerti to. Wis tekan akhirat.
1: Lho kok tekan ngakirat?
0: Lho sing do nabuh sing wis do mati mbiyen-mbiyen kuwi.
1: Dadi nang kono ya crita bab gamelan.
0: Lho nang Amerika barang wis ana.
1: Nang negara Londo.
0: Ana.
1: Kuwi tetep jenenge ya siji.
0: Lho siji sebab negara Londo wis nganti tiru-tiru awake dhewe.
1: Lho nek nang Londo piye?
0: Nganggo Den Haag kuwi. Lho nganggo Den.
1: Oh, kuwi to.
0: Aki mesti kok kene, gowo gamelan rono juga Den, Den Haag.
1: Oh, akeh ya ana.
0: Ngendi?
1: Lho kene.
0: Ngendi?
1: Indonesia.
0: Ngendi?
1: Den Pasar.
0: Wah, oh, ayo
1: mbak ya.
0: Jerman yono.
1: Apa?
0: Denmark. Oke, dadi aku seneng karo kesenian Jawa. Luwe-luwe iki mau ana sindene.
1: Sinden.
0: Sinden iki tegese ya wing paitan abab.
1: Lho ning ngene.
0: Apa?
1: Senajan paitan abab ini jurusannya seje lho.
0: Waduh, waduh.
1: Apa?
0: Amplop.
1: Weh, tadi jurusannya podo.
0: Ora apa-apa, ini nyanyian lingkungan ora apa-apa. Ora apa-apa, nek perlu dipek.
1: Loh, dipek kira nek wis mateng.
0: Ora.
1: Wis mateng po?
0: Dipek wektune dinggo podo dene makaryo,
1: ngene. Nyambut gawe.
0: Nyocoke gamelan.
1: Ojo.
0: Piye ta?
1: Iso potol kabeh untuk munggu.
0: Piye ta?
1: Dicocoke karo gamelan iki piye tegese?
0: Ya ora apa njuk gamelan nubras-nubras nganggo untu. Tegese iki awake dhewe ayo menyesuaikan. Apa ide pelawak neng iso menyesuaikan Jawa mesti do kaget. Monggo kagetan ki nomor loro tak kan.
1: Oh, ya ento duit.
0: Kowe kok bab duit aku nek duit iki biyen ora patek sengit.
1: Dadi seneng ta.
0: Heeh, saiki ngono.
1: Piye?
0: Piye ono gamelan aku dadi ketoprak.
1: Loh. Iso ta?
0: Loh tepi, apa nek dagelan ra iso dadi ketoprak. Aku ki biyen ketoprak pak rene dadi dagelan ngerek geber.
1: Kowe iki tingkatane iki rendah banget kok kowe malah umuk iki piye ta?
0: Wah, ana ora ana sing ngerek ketoprak do main piye apa jejer kraton tak gawe alas.
1: Oh, kowe dadi nalika kowe iki ngereki geber ta?
0: Ngerek geber iki terus nutup, buka ora njuk ngerek-ngereki geber kae ora.
1: Saiki oh, buka tutup.
0: Nek aku dadi ketoprak seneng aku dadi Barasak.
1: Barasak ki apa?
0: Kuwi ratu adipati sing
1: oh cocok karo lambemu, cocok. Tegese iki kowe saka kaduan ketok ndledek ngono ki apik. Apik.
0: Nek dadi rol piye nek dadi rol?
1: Ora kelek. Kelek.
0: Oh, moh, moh. Ora iso aku.
1: Piye?
0: Wong aku ki ora seneng kok menghina wong ki ora seneng kok.
1: Lho piye?
0: Kok njuk keleken. Kelengen arep tok sikuten karemu kok.
1: Tegese iki ora apik, ora cocok karo kahanane.
0: Oh, dadi anu wujud ki yo mempengaruhi to.
1: Rupamu.
0: Kok njur rupamu?
1: Ayo rupamu ki ra wangun nek dadi rol.
0: Oh, dadi aku wangune dadi ki
1: adipati ning sing balela.
0: Muhtur cok nyolong ngono ya.
1: Heeh, clemer.
0: Ya wis pokoke dadapke elek wae aku.
1: Adipati.
0: Adipati?
1: Kuwi iso ta?
0: Iso.
1: Lho iki malah pupung ngono to?
0: Ngundang dalang.
1: Ngundang dalang.
0: Iya, ngono wae. Ning kowe iku dadi rol bagus dadi aku kita elek terus ya.
1: Saiki dalange diundang dene.
0: Undang iki. Monggo Mas Marjuki.
1: Wah. Wae.
0: Oh, dalange ya padha aku merongos.
1: Di Sandra piye, Mang? Ora apa-apa. Sajane kowe iki apik rupamu. Ento? Piye kok kowe iso ngalem aku apik? Ning kowe iki coba sudanen nggon momong kuwi. Ento?
0: Lah nyedok kok piye?
1: Ora, tegese kuwi nganggo slah sing apik. Ora iso to? Bisane untura ketok ki piye?
0: Iku wis gancaran aja mukek kowe
1: kuwi. Wis jebul wis dadi suwek aning lambe ki kampungan.
0: Ayo padha karo sing ngundang kuwi. Ya wis iki
1: daerah.
0: Daerah.
1: Piye iki, Dok? Kumpul-kumpul kang ngopo? Kuwi karo Junaedi ki rak kepengin dadi toprak. Jare kowe iso ndalangi toprak.
0: Rene kowe iso, aku kepengin dadi adipati pemelayanan.
1: Ngerti ora?
0: Aku mah rung tau krungu adipati pemelayanan ku piye. Aku dalang ketoprak rung tau menangi kuwi.
1: Mula kuwi ngerti, kudu ngerti tetembungan maju.
0: Adipati pemelayanan kuwi padha karo adipati pasuruan.
1: Lho, pesuruh karo pemelayanan gak padha.
0: Oh iya wis. Oh iki rung pasuruan. Kembali lo karo Mataram.
1: Aku ngerti iki lakone
0: jeneng. Oh piye critane? Saiki gambar ana sikik engko aku tak dadi adipati.
1: Dirungokke ya.
0: Ah iya.
1: Terus saiki etok-etok dadi dalang.
0: Tenanan.
1: Oh ya tenan. Kowe kepengin dadi ketoprak ta ya? Adipati Rangga Keniten. Kuwi pokoke mbale lo karo Mentaram.
0: Oh.
1: Nah, supaya iso ngalahke Mentaram kuwi rong tumbak Kyai Pleret.
0: Nah, ra tenan ta.
1: Wis sadurmu lho. Sajane dhek ya ngerti ning minggu anu ya.
0: Heeh. Ora ning ya gancolongan kuwi.
1: Kok gancolongan piye?
0: Ora urung metu daerahku maling ya.
1: Wis tak tutuke. Nek wis iso kaleksanan nyolong tumbak Kyai Pleret, kuwi mesti bisa ngrubuhke panguwasa Mentaram.
0: Wow. Jadi kekuatan yang Mataram ki Kiai Pleret.
1: Iya.
0: Wujudnya apa Kiai Pleret?
1: Tumbak.
0: Tumbak lancip.
1: Ora. Tumbak kok. Bucil. Tumbak bucil.
0: Tumbak ki ya lancip.
1: Aku ora ngerti jenenge tumbak kowe.
0: Tumbak ki apa?
1: Tumbak.
0: Tumbak ki.
1: Dalang mesti ngerti. Tumbak.
0: Tumbak.
1: Kuwi angger metu nggo nembak. Ngerti ra?
0: Weh apik.
1: Pintar ya iya.
0: Jodoh aku jeneng iki. Padha karo bedil.
1: Bedil iki kepiye?
0: Angger keserbet mati jondil. Kaget to.
1: Do pinter njarwa
0: lho iki piye to?
1: Diteruske.
0: Padha karo keris.
1: Keris yo.
0: Lho mulo jenenge keris, garane mlungker ora entuk nggo ngiris.
1: Oh kuwi keris.
0: Ya iki ya mek ngawur, Mang.
1: Lah iya iki pusaka kabeh.
0: Pusaka kabeh iki piye mbasan kecekel iso nyolong kuwi? Ceritane iso dadi
1: iso dadi kraton Mentaram iki terus ambruk apa piye?
0: Tegese iki Rangga Keniten ki le duwe penggayuh arep ngrebut panguwasa, iso kaleksanan ki nyolong tumbak Kyai Pleret. Wis dikongkon Bajeng Celuring.
1: Oh,
0: kowe prajurit kok.
1: Oh, jenenge Bajeng karo Caluring
0: lho. Iki kudu penekan wit kambil, Bang.
1: Lah kuwi piye terus piye?
0: Kok penekan wit kambil? Wis kecekel Pleret gawa ning Pesuruan,
1: ya.
0: Terus dadi ratu

0: siarke sikik dadi bek do ngerti
1: dapukane
0: to. Oh
1: iya. Coba siarno.
0: Para pamirsa kakung so putri. Ketoprak dinai di grup. Badhe hanyegaken. Apa mae?
2: Ketoprak Mataram lakon Rongga Keniten.
0: Ketoprak Mataram lakon Rongga Keniten Balilo Adipati ing Pesuruan. Dabukan. Wiyoga katindakaken dening para penabuh.
3: Lah ya kenapa?
2: Ora apa-apa. Nyatane penabuh.
3: Ora apa-apa. Wis aja ngeyel dalang ora ngeyel.
2: Wah, jare kon ngandane ya wis coba, wis terus coba.
0: Biye mangke.
2: Apa ya kok?
0: Wiyoga katindakaken dening para penabuh kabantu sajen.
1: Ya ora apa-apa.
2: Terus coba ben.
0: Wedal punika waranggana katindakaken dening presiden.
3: Wis meneng wae iki urusanku ngono wae, adipati iki bebas.
2: Wah, kok njur kebebasan aku kudu mulang men bener men iso.
0: Adipati Rongga Keniten adipati Pesuruan katindakaken dening Raden Junaidi.
1: Wah.
0: Dene sederek buang angayahi dados patih Dandang Suwiring.
1: Wah, Dandang Suwiring. Pati ya Dandang Suwiring.
2: Bener, bener.
0: Dalang dening sederek Marjuki. Kenwarsi dening sederek Parinem.
1: Kenwarsi.
3: Oh, wis meneng wae.
2: Wis tak nang cathetane kuwi.
0: Bading kalawan Celuring Ponijo kalian Jambul. Telas.
1: Loh. Loh. Oh kuwi apa nyiarke kok njur telas ngono ora ono. Gese cekap semanten megaing dapukan ing wedal menika.
2: Ayo, nah tutur basane sing apik,
3: Ju. Tutur ki tawon kok tutur basa. Oh, wis.
2: Nah, ayo.
0: Oh, iki
1: jejer. Mesti nganggo gendeng jejeran.
0: Nek ngono ra tumbian kudu duwe kentongan ya.
1: Loh. Ayo. Ora apa.

0: Kakang Patih Dandang Suwiring.
1: Inggi,
0: wing ngaturake pangabekti ana ngabyantara ning sun.
1: Nun iki.
0: Kok mek nun iki tok?
1: Lho. Lajeng kula kados pundi?
0: Ora luweh budi astuti ning sun wis tampan ana genti Kakang Patih.
1: Kula tampi asto kali kangge jimat gesang kula Kanjeng Adipati Dubleh Kencana.
2: Ora. Adipati ronggo kene ten Adipati Dubleh pundi?
1: Yun pangapunten kula klentu. Nah. Kanjeng Adipati Rongga Peniten.
2: Rongga Keniten.
1: Peniten Rongga Keniten.
0: Yo ora popo reh Rongga Keniten iki nek ngadepi Patih rada rileks.
2: Ora kena.
3: Apa piye?
2: Rileks piye?
1: Oh, kuwi tetembungan saiki.
3: Ma ora apa-apa ki dalang ling ngatur malah ngrusak wayang.
2: Kok bubar wae kasih dadi tadi dalang aku.
3: Sing penting ceritane rungokno.
1: Oh ya. Ya, dadi critane iki bener apa ora? Ngono bener. Kowe sing benak.
3: Omongan ki Adipati jeje-jeje.
1: Tembulan biar mongke. Meniko dipun damel rileks.
0: Oh, Kakang Patih, kepiye mungguh pawartane kabeh para Narapraja, Kakang Patih?
1: Sedaya para Narapraja sampun sowan wonten ngarsa panjenengan. Mboten wonten ingkang nguciwani Kanjeng Adipati.
0: Patih Goroh kowe ya.
1: Lho. Gorohipun kados pundi?
0: Sedaya Narapraja sowan ing genah sing sowan wing kowe dhewe ngono kok.
1: Lho, iki menika
0: kaya ning para wiyaga ngono ngawur wae.
2: Wah, piye kowe, Jun? Kowe kok capek iki? Kowe iki jumeneng Adipati iki diadhep Narapraja kok njur Patih.
3: Kowe tok-tok wis diadhep.
2: Gambaran ra ngono kok goro.
0: Ya wis Kakang Patih bener ndeng kowe.
1: Iya.
0: Lali.
1: Kowe dipun anggap leres menapa?
0: Iya iya iya iya iki tok-tok wis do ngadhep kabeh yo.
2: Inggih. Ora nganggo tok. Oh iya. Ora nganggo tok-tok. Heeh.
1: Dadi iki tok-tok iki tenan. Adipati karo Patih
0: saking wedine para nayakaning praja. Ngetke aku padha ndingkluk nganti ngetes Kakang.
1: Iyo, menika kok mboten lajeng gumun kalian panjenenganmu mboten.
0: Kepi Kakang Patih?
1: Nggih to. Sami dingklo menawa sami ajrih kalian panjenengan, nggih to. Sebab rupi panjenengan nolot ketinggal nyemlek ngaten.
0: Sesuk tak dandakne yo.
1: Oh, nggih.
0: Kakang Patih,
1: kula nimbali malih.
3: Lah iya sekarang ning adep-adepan karo kowe. Oh. Njer kenapa nimbali malih?
1: Lho, ora ana Adipati kaya ngono kuwi. Ku kados pundi?
0: Lah iki ngene Kakang Patih. Sak durunge aku lenggah dampar opo kowe mau ya wis sowan.
1: Lho. Sak derengipun Kanjeng Adipati Siniwaka kula sampun sowan.
0: Oh, apik banget kuwi contoh Patih sing lancang ya.
1: Lho menika kedahipun kados pundi?
3: Aku rung teko kowe mbanyaki nang kene.
1: Oh dados kula kedahipun kantun no kados pundi?
0: Nah, wis kuwi wis aturane ketoprak ta Kang.
1: Inggih.
0: Ndadekno pangertimu Kakang Patih.
1: Menapa malih menika?
0: Durung suwe iki miturut wangsiting dewa saka kayangan, sebab ora ana dewa ora saka kayangan.
1: Wangsit. Dewa menapa wangsit?
0: Wangsit. Mangsit ora bangsane, Pak. Tuh.
1: Oh, bahasa wangsit lho.
0: Kuwi tak kandhani. Aku entuk wangsit menawa kraton Kadipaten Pesuruan kuwi iso unggul ing ajurit menawa aku bisa nyolong senjata.
1: Lho.
2: Pusaka.
0: Ah, pusaka. Utawa putaga.
1: Putaga.
0: Pusaka, putaga bareng padha wae.
1: Pusaka karo cagak
0: nak padha wae.
1: Oh iya. Oh iya. Ora apa-apa Adipati Randedan ora apa-apa.
0: Kadipaten Pesuruan kuat nek iso ana gaman saka Mataram ya kuwi Kanjeng Kiai Pleret
1: supados nyolong.
0: Lah iya kuwi dicolong.
1: Anu cocok kalian pendamelan panjenengan rumiyin nalika dereng dados adipati. Ra gawene maling.
0: Ah oh wong aku ya ngangkat Patih wis kok mbiyen copet kowe.
2: Dadi balange sing delok nek ngono
3: kowe ora apa-apa dagelan iki bebas
1: kok ya.
2: Dalang kaya boneka
3: iki. Wis padalang linggo wae ngombe malah penak.
2: Wah ya wis.
1: Wah iki njan toprak ning toprak dagelan aja durus banget-banget ya kowe entek dagingmu. Kakak, kaya dadi wah nganti lali aku.
0: Iya, aja dadi atimu agek mengo aku.
1: Iki.
0: Lah iki aku wis utusan Bajing Kalawan Cluring takon ngetokke aji penyupetan.
1: Aji penyolongan.
0: Ana kraton Mataram kang wujud Kiai Pleret. Muga-muga wae ora kleru.
1: Kiai Pleret menapa wujudipun menapa?
0: Lemuni.
1: Muka barir.
3: Lemeden.
1: Lemeden.
3: Lemuni, lemeden padha
1: wetan. Oh, nek ora muni jer meden.
3: Nah, iya. Oh. Kuwi wujude tumbak.
1: Tumbak.
3: Tumbak kuwi ana garane.
1: Dinggo cekelan.
3: Nah.
1: Kangge menapa?
3: Dimut.
1: Oh, panjenengan ate ngemut cekelan niku.
3: Kowe iki ndagel patih.
1: Nyun ngapunten Kanjeng Adipati.
3: Nglomotane pirang ngapuran. Ya Kakang Patih, mulo kok wis suwe urung mulih biasane nek nggon ketoprak kang ngger dirasani terus teko ya Kakang Patih.
1: Oh. Dados Kanjeng Adipati sampun utusan bajing calon.
3: Wes.
1: Ora ana Adipati kok kaya ngadol sate.
3: Ketuntut dek ora.
1: Oh.
3: Wes awe tutu, sana aku teh. Wah, lah kok suwi ya? Suwi ya, Ben.
1: Wetan. Kanjeng Adipati?
3: Iya.
1: Menapa dipun tengko, menapa kula
3: ora takon mesti tak tunggu kuwi tadi. Ora sangatur ya.
1: Dipun tengko kemawon. Mbok menawi wedal menika datengan. Iya.

0: ati petuk ke ampekan awake.
1: Aduh. Aduh,
2: kula ngertos Kanjeng Adipati.
0: Piye?
2: Namung aksi menika. Nggih to.
0: Ben dialem. Nggih. Apareng matur. Wong biasane prajurit ki mesti nyelondro karo Adipati.
2: Nggih.
0: Munjuk atur Jeng Adipati. Tak waspadake iki kaya bajing kalawan celuring.
2: Iya. Wah, aja santer-santer. Matur ning ngersane Kanjeng Adipati aja santer-santer.
1: Saking ajrep.
2: Lho aja.
1: Nggih.
2: Sebab ababmu mambu,
1: bener. Nggih.
2: Lho. Sing apik, sing tata susila.
0: Matur wonten ngersanipun Jeng Adipati Jurang Grawah.
3: Lho,
2: sinten menika Gusti Pati?
0: Wah, Gusti Sembrono bajing. Woi ngonekake aku Adipati Jurang Grawah opo sih sedulure padha kempal. Asdarene ono senes. Kepiye mungguh pawartane aku utusan nyolong Kiai Pleret. Kanjeng Kiai Pleret sampun kula dusta menawa mah sampun kecemeng wonten ing tangan kula.
1: Nggih, sampun kula beto piyambak.
2: Menika wujudipun.
0: Ndawa loro, ayo digawa mlebu ning gedung pusaka sithik.
2: Monggo
0: kula dherek. Pusaka Kadipaten ya. Iki nyotok aku alon-alon.

0: Kanjeng Adipati.
1: Iya,
0: sampun dumugi gedung pusaka.
1: Urung iki. Lho, konjo gelis. Gedung pusaka rada adang ngawur wae kowe iki.
0: Regoling gedung pusaka.
1: Lah, rak ngono. Dados menika sampun wonten sak ngajenging gedung iki. Oh, niki lem mlebu isih rada adoh. Sebab gedung pusaka iki nang jero. Ayo mlaku.
2: Iki mboten wonten gedung wonten njawi ora mboten wonten.
1: Ana wae sing mlebu ning jaba ya ana kok.
2: Lho menapa?
1: Benek.
2: Mbok. Adipati kok njur tangriman.
1: Benek iki dilebokke malah metu.
0: Dados menika barang ingkang kecelik naminipun. Gitu.
1: Mula jenenge benek saben-saben dinek-nek.
0: Adipati.
1: Ayo saiki lho. Lah iki lawange.
0: Oh menika to?
1: Iki lawang gedung pusaka iki. Duh, suwe banget ora tak tiliki.
0: Wah, dipun kunci ngaten kok.
1: Wah, nganti kemboke.
0: Lho. Punu kuncine pun wonten pundi kula kuncine pun?
1: Lah kuwi cuman ana nang dhuwurmu kuwi apa?
0: Oh, menika.
1: Wah, kuwi tok lebokke nggon bolongan.
0: Oh. Mangke rumiyin. Bolonganipun nu kalih.
1: Kalih.
0: Heeh. Menika ninggil kan ngandap menika ingkang pundi lho bolonganipun?
1: Gembok cilik, gembok gede.
0: Ah, menika. Apa sing bolongan dhuwur apa sing ngisor?
1: Ning sajake nayange rada kesuwen
2: iki danan bae. Ngantos kuning ngaten kok.
0: Lho,
2: Gusti Pati kados untunipun Jeng Adipati ngaten.
0: Oh. Aku iki aja wani-wani karo Adipati kae.
1: Eh, Bajing.
0: Kulo
1: kowe ngonekke aku kuning.
0: Inggih.
1: Mongko nyoto, Bajing.
2: Aku jan sak jenenge Adipati nggih ora ngurus kok
0: saiki. Dadi ora duka, ora apa-apa.
1: Kakang Pati, coba ceklekno.
0: Nggih. Wat, rekaos. Bajing. Coba kuwi golek nolong kuwi.
2: Lah pun menapa akan goreng?
0: Ora lho.
2: Lepas tadi bali pun goreng.
0: Oli,
1: oli.
0: Oli wis meh kena.
1: Wis pun untuk coba golekno lerak.
0: Boten cocok nek lerak.
1: Iso lunyu to? Oh karo campuran pace ya.
2: Pace kangge kalon
1: weh, kena.
2: Waduh. Waduh. Kirang sekedhe menika.
1: Heeh, urung sedeng go mlebu ya.
2: Kuwi saking agengipun selira dalem.
1: Oh, Kanjeng Adipati. Duh, waduh, ayo ayo.
2: Meniko kakang kok truling kapure benggah.
1: Oh, ayo di
0: titik
1: lagi ayo.
2: Waduh.
0: Loh, kowe ora. Oh, loh.
2: Kemalah nek kowe. Mboten menika awrat anggen kula ngengaken
1: ra. Jenenge ora ngengake, kowe iki gebelet. Kok mak. Ayo, ayo, ayo Kakang Batin.
0: Mlebet.
1: Peteng.
0: Loh. Meniko mboten wonten dilahipun.
1: Jedhetke sendiri.
0: Sendiri mau buatan sah jedet
1: nganggo rekmu.
0: Oh, ji lah ketinggal.
1: Wah, lho iki kuwi nek arep ngerti.
0: Oh, menika pusaka rumiyin to menika.
1: Ha iya nek pusaka saiki rung digawe.
0: Oh, nggih. Lho, kathah sanget.
1: Lho kok ono suwe lemu meter cangkemmu.
3: Bajing karo celuring. Dalem rening iki pusaka saka Mataram Kyai Pleret.
1: Kowe tunggu njaba. Mengko mbok menawa ana telik sandi sing ngerti tak simpen nang kene.
2: Dados kula ngawasi menawi
0: wonten jaga regoling pusaka.
2: Wonten.
1: Heeh. Menapa? Mbok menawa ana sing
0: njet.
1: Kowe metu dipen ya.
2: Dipen. Dot pundi?
1: Dhisik.
0: Rumiyin. Kowe jaga nang regoling gedung pusaka.
2: Mboten kalih panjenengan.
1: Ora aku tak nliti pusaka pesuruan.
0: Nggih. Wis kena kena.
2: Sampun nggih Gusti Pak.
0: Ngati-ati.
1: Nggih. Kakang Pati,
0: kulo.
1: Ayo iki pusaka pesuruan Kakang Pati.
0: Wah, kok warna-warna nggih?
1: Makarang gedang pusaka.
0: Lho, menika wonten petelipun menapa ngono?
1: Petel iki senjata lungsurane Petruk.
0: Oh, petel menika?
1: Oh, iki jimat. Ning kuwi ming saka kulit.
0: Oh, iki kulit menapa ngono?
1: Kulit melinjo.
0: Ngandhapipun kok wonten pangotipun.
1: Nah, kuwi mbiyen jaman mbiyen Prameswari turun temurun. Pesuruan kuwi nek nyukil kambil nganggo kuwi.
0: Menika jek kepetang pusaka.
1: Pusaka dienggo sumiyom aku ya. Sumiyom.
0: Klentu.
1: Apa?
0: Museum.
1: Adipati iki kleru ora apa-apa.
0: Nggih.
1: Ayo tekono Kakang Pati iki pusaka-pusakaku.
0: Kok wonten klinthingipun?
1: Nah, klinthing.
0: Menapa panjenengan rumiyin ngagem klinthing?
1: Wah, aku ira mbiyen jaman sekolah.
0: Oh, mawi klinting menika.
1: Iki. Mlebu aku ndarani wong dodol es.
0: Rumiyin.
1: Iya.
0: Klinting. Ayo klinting wae siap
1: mlaku meneh iki.
0: Loh.
1: Lho iki didiani, didiani.
0: Oh, kok wonten bantalipun?
1: Nah, bantal iki wektu tanggu sari. Aku nek tirakat sari 40 dina 40 bengi ora melek.
0: Terus menika bantal pusaka.
1: Oh, nganti ireng to.
0: Lho, menika kok wonten ndelemok ireng niku.
1: Kuwi wektu sare aku miring.
0: Lajeng
1: ngiler Kakang Pati.
0: rumiyin ngeces
3: ternyata. Oh, monggo sak ember.
0: Iya, menika kepitang pusaka sedaya.
3: Oh, nyatane Kanjeng Ki Pleret ora mau.
0: Tegesipun cocok wonten kadipaten mriki.
3: Oh, atuh mbak iki nggo nyocok.
0: Nyocok panjenengan?
3: Kae godo.
0: Oh, godo.
3: Godo.
0: Kok dijenengi godo?
3: Mesih kuning, hae.
0: Menika?
3: Heeh. Kae gadane sencaki. Kene nggo titipan.
0: Oh, titipan senjata. Oh,
3: endine?
0: Payung.
3: Wah, payung. Kaming fantasi.
0: Kangge
3: kanggo lagu-lagu.
0: Hiasan
3: payung fantasi.
0: Oh. Ya? Wonten sandalipun.
3: Sandal biyen teklek.
0: Apa menapa wonten teklek pusaka?
3: Saking tipise to.
0: Niku menika to. Wonten malih. Apa? Niku wonten jas awon sangat niku. Niku menika beskap ning wis teng srantilmu.
3: Kae sejarah letuku lungsuran. Aku wae cek tatekake jeseng ora-ora ning kraton kaya raja diapik-apik.
0: Oh nggih. Pusaka ingkang sae-sae.
3: Oh, kasamate
0: kula
3: saiki dikunci meneh.
0: Ya apa? Dereng medal kok dikunci.
3: Lah ya
0: kula kalen panjenengan kok dereng medal
3: metu. Ayo.
0: Lajeng wonten kadipaten ngeten.
3: Oh, kuncine tak sae ya.
0: Oh nggih.
3: Ayo.
0: Monggo, monggo kula deraken. Monggo.
3: Cekleke meneh kakang.
0: Nggih.
3: Cekleke.
0: Sampun.
3: Urung kurang sithik.
0: Lho, wah menika
3: mleset. Iki ora ngerti wae sing jegleke aku kok sampun.
0: Mleset ngaten kok.
3: Oh iya. Nah, saiki luput.
0: Menapa perlu kula cepengi?
3: Ya,
0: kajengipun pas.
3: Nggih.
0: Sampun kula cepengan.
3: Sud.
0: Lho,
3: terus ora ana nang gembok kok maksud.
0: Lho, menika
3: wis Kakang Pati
0: sampun.
3: Ayo,
0: kenging. Monggo. Kula dherekaken wonten kadipaten.
3: Bali ning kadipaten. Ayo. Ondrowino mangan enak. Mangan
0: oh nggih.

0: Pati?
1: Kulo
0: isin aku. Coba tekanono.
1: Kulo suwi busana rumiyin wonten gedung kabusanan.
0: Matur ngarsane Adipati aja ngawur. Busana ki wedok.
1: Lho tegesipun kados pundi?
0: Maksana lanang.
1: Oh, ana bojonipun
0: to? Lah iya rak ngono. Aku tak dandan sikik.
1: Nggih.
0: Saya ingin bersalin dulu ya.
1: Lah, bersalin ki klentu.
0: Ganti busana.
1: Busana, iya.
0: Tekanono. Sopo kuwi? Wani mlebu Kadipaten Pesuruan. Diteliti sing tenan mbok menawa. Apik.
2: Dan sewu ndara.
1: Ora dadi ngapa?
0: Loh, leru Kakang Pate.
1: Piye?
0: Kok kowe dundang ndara ki piye? Mongko saiki ndara ki mung garek siji.
1: Ndara sinten?
0: Wati.
1: Ndara kepatian ngaten.
2: Oh, ndara Pate ngaten.
1: Ngopo kowe?
2: Iki napa leres mriki menika Kadipaten Pasuruan.
1: Nek ra kleru. Kene iki Kadipaten Pasuruan.
0: Wah, lek ngomong tak rungokke ngawur. Nek ra kleru. Iki Kadipaten Pasuruan ya kene. Apa cok rene? Ndak yo, oh kene bener Kadipaten Pasuruan kaya pate tenan kae. Nek ra kleru. Wis tak ngerti ta? Ngono ki piye omongi sing tegas ngono lho.
1: Pancen kene iki Kadipaten Pasuruan cah wadon. Wedok tenan kok.
0: Ayo apa kaya ngono jengki.
2: Kula kepengin sanget pinanggih kalan Kanjeng Adipati Rangga Keniten menika, Ndara.
1: Aja. Ora kena. Kurang bejane kowe dikletak-kletak mengko.
2: Sebabipun?
1: Saking galake ngerti ra.
2: Oh, ngaten to.
0: Wis dandan aku Kakang Pate.
1: Lho kok tesih cerengenges.
0: Piye, kurang apik ya?
1: Kok tesih cerengenges?
0: Yo. Kok sih tak njupuk bledokan.
2: Menika sinten ta, Ndara?
1: Ya kuwi Kanjeng Adipati.
2: Oh, menika ta.
1: Mengko dhisik ta, tak takon karo kowe.
2: Inggih.
1: Kowe kuwi sapa jenengmu, ngendi papan dunungmu?
2: Inggih, menawi kula ngaten inggih tasih kawula ing Kadipaten Pasuruan namung kepereng radi tebih, Ndara.
1: Kepereng radi tebih iki piye?
2: Inggih, tebih saking negari
1: ngaten. Oh, kowe iki cetane bocah desa ngono to.
2: Inggih.
1: Ora apa-apa, cah desa ora apa-apa.
2: Inggih, lare ngerti, Ndara.
1: Jenengmu sapa?
2: Kula Kenwarsi.
1: Kenwarsi. Weh, jenenge apik banget cah desa ning jenenge apik.
0: Piye Kakang Mate?
1: Menika naminipun Kenwarsi badhe sowan wonten ngarsa panjenengan. Lajeng grah waos panjenengan.
0: Piye? Iki ki lega ngono lho Kakang Mate
1: kok saking remenipun.
0: Jenenge Kenwarsi. Nggawa kertu penduduk?
2: Mboten.
1: Menapa mriki cegatan kertu penduduk?
0: Ora. Mboe njogo, iki Kadipaten Pasuruan tak anake monumen.
1: Lho. Monumen.
0: Apa
1: monumen?
0: Apa cegatan ngene?
1: Monumen.
0: Heeh, nganti monumen. Kowe Kenwarsi?
2: Nggih.
0: Anake mbokmu?
1: Sanes. Meniku medal saking watu.
2: Nggih mboten, Ndara.
1: Lho. Kowe iki meneng bae mentak kok ngono ya mesti saka
2: ibu. Nyen tasih gadah bapa biyung nanging sampun dangu sangat mboten ate pinanggih.
1: Tok tinggal lunga.
2: Inggih, nggih mboten kesah.
0: Lah kowe perlu mu apa teko nang Pesuruan?
1: Aja wedi, aja wedi ora apa-apa kae wis lagiane kok ngono kae.
2: Ngendikanipun kok soro sangat.
1: Sebab cocok karo kahanane.
2: Nggih.
1: Cangkeme ra gedhe to. Ora apa-apa dene kecangkeme ora apa-apa. Ora krungu kaya rondo budhek kok. Adipati rondo budhek ora apa-apa.
2: Duka, Ndara.
1: Ora apa-apa mengko aku nek duka.
0: Kowe kok grenengan ngopo ya?
2: Oke menek panjenengan duka ngaten.
0: Ora, aku ora duwe
2: duka. Kok mireng, Ndara? Kok mireng menika?
0: Aku ki isih perawan.
2: Lho, apa?
1: Joko.
0: Joko kualik Kakang Pate ya. Iki Adipati omong kemistik. Ken Warsi.
2: Kula.
0: Kakang Pate.
1: Kula.
0: Kowe njogo gedung pusaka ya?
1: Eh mboten, anjur arep sampean niku anjur pernah-pernah. Kula kan kesah anjur mengarep ngapa kowe. Kula mriki mawon ya pucet kula. Kula jenengane mawon dados
0: won... Aku nganti guyu dhewe
1: kan.
0: Iki reh ning wis kaleksanan Kiai Pleret Kecekel.
1: Inggih.
0: Ana sumbangan meneh.
1: Lho.
2: Menapa
0: iki nyenil mrene dhewe?
1: Menika buktinipun panjenengan wis kundang adipati gitu.
0: Bejo ketoprakan. Bejo ketoprakan.
1: Bejo ketoprakan.
0: Kemayangan padha wae wayang ketoprak padha wae.
1: Oh.
0: Ya.
1: Namine
0: Warsi.
1: Samnika
0: opo perlu mu kowe teko mlebu sak jroning kadipaten Pesuruan ora ana sing akon.
2: Inggih, sakderengipun kula matur sedaya lepat kula nyuwun pangapunten Kanjeng.
0: Luput jane kowe.
2: Lepat kula menapa?
0: Mlebutan kowe Idin.
2: Ini raning kula dereng nate sowan Kanjeng.
0: Ha, panjenengan urung tau weruh kok.
2: Kesasar.
0: Lho, usah karepmu to. Oke, adipatine kowe aku.
1: Lho, panjeneng lah
0: nyuwun pangapunten. Lah, cengengesan.
1: Lho, mboten ah cengengesan niku nggih, biasa.
0: Kakang Pate kene.
1: Oh, nggih.
0: Cedak-cedak kuwi.
1: Nggih.
2: Rah ning kula menika bebasan kleyang kabur kanginan
0: to. Oh, layangan tatas kuwi.
1: Lho tegesipun
0: Kakang Pati. Mbantu aku sithik Kakang Pati,
1: ya napa?
0: Lapno keringetku Kakang.
1: Kok ingkang keringetan boten badan panjenengan kok?
0: Enggak apa ya?
1: Panggenan untu nggih keringet.
0: Kumbro bias nyambut gawe Kakang Pati.
1: Dipun pun dipreso.
0: Ya kowe arep ngopo kowe? Perlu nerene ngopo ha Ken Warsi?
2: Kulo kepingin dirik suwito wonten ngerso dalem Kanjeng.
0: Wah pancen kene wis suwe penerimaan batur.
1: Lho menika sanes lho karepmu piye?
2: Inji kepingin dirik suwito wonten kadipaten Kanjeng.
1: Upama didadekke abdi nang kene apa kaya gelem?
2: Inggih nderek.
0: Dadekke bojo wae. Mas tapake bojo Kakang Mati kowe duwe ta kowe?
1: Boten ngaten.
0: Lho
1: upami panjenengan ora seneng ya aku, ngaten lho.
0: Lho sing kuwasa iki aku kok antemi
1: lho kowe. Lho senajan panjenengan ning nek upama ora seneng.
0: Kakang Pati iki ana nawala gawanen ana prajurit Siarno. Ya.
1: Boten. Kula ngertos tujuanipun Kanjeng Adipati menawi kula kesah saking mriki mesti panjenengan lajeng grandeng ta. Gandrung.
0: Iya, pancen aku rada tertarik karo kowe ya.
1: Jadi senajan kula wonten mriki mboten dados menapa
0: kula gitu. Iya, iya, iya.
1: Mangke mbok nek wonten klentak-klentak niku.
0: Kowe ngesot ning kono Kakang. Woi, Ken Warsi.
2: Kula.
0: Kowe ora mung tak pek batur, nanging bakal tak pek bojo gelem ora?
2: Wah, sampun kados ngaten, Ndara.
0: Lho, kados ngaten gaweanku e.
2: Kula menika tiyang dusun, menapa panjenengan dalem Kanjeng Adipati mboten badhe lingsem menawi mundhut garwa kaliyan kula, Ndara.
0: Aku ra isinan kok.
1: Kowe ora ngerti kok.
2: Kados
1: pundi? Kula sowan malih, nggih ta?
0: Oh iya,
1: ra menika.
2: Kados pundi,
1: Ndara? Kanjeng Adipati iki senajan wong desa ora apa-apa.
2: Biyen wis
1: taun duwe garwa.
2: Inggih.
1: Wis taun duwe garwa ming
0: Kakang Pati
1: glandangan.
0: Nek Ken Warsimo cekel lebokke.
2: Aduh sampun Ndara, sampun dipun lebetaken.
0: Cekel ning slamet kacu.
1: Wis tak lebokne weh.
0: Menika lebokke Pak Kunjaran.
1: Oh, nggih, wis
2: tak lebokke. Sampun Ndara, sampun ngadus ngaten to, sampun caket-caket kalian kula Ndara. Kersanan dalem wonten menapa ta menika? Kanjeng
0: Li.
2: Dipun penggalih ngendika menapa menika?
1: Nyuwun ngapunten. Menika tembang nopo kok sepindahan lajeng li? Tembang kok menika wonten lajengipun menapa mboten?
0: Kakang Pati tak jalu ojo trewet.
1: Nyun pangapunten.

0: Panjenengan kaya ciwiti lho.
1: Kejeras ambyar kowe ra.
0: Panjenengan le ngenti kok werna-werna.
1: Kowe dadi bojone nanti mati sesuk ganti nganggo slek.
0: Mboten lho. Aduh-aduh, tangane kan sip. Mboten.
1: Ora ngerti sadurunge aku dadi dipati dadi laden tukang batu ta, Pak.
0: Sampun ta Kanjeng kula mboten kok menawa dados karo panjenengan.
1: Tembangnya terus piye Kakang Paten?
2: Mboten menapa kula ngiras pantes ngajari adipati kok nyata. Dugi pundi, Pak? Catetanipun. Ke menika gembeli gong sampun.
1: Wis, malah catetane ndeletek kabeh mang sine.
2: Ketepukan wa. Ngaten.
1: Oh ya. Ke

0: Aduh, ya Kanjeng dicolket toh. Menika dicolket. Aduh ya, aduh tanganku.
1: Aming kena rantai kok banyak.
0: Konsolken toh Kanjeng.
2: Kanjeng Adipati.
0: Amundut garwa kok ngoncet.
2: Menika. Boten napa-napa menika tetembungan desa.
3: Iki jenenge aji pembledikan.
2: Kowe iki mbok yo rasah lelewa to. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ide-ide radeni jurang grawah ora apa-apa. Ora apa-apa.
0: Jurang grawah.
2: Ora apa-apa.
3: Aku seneng banget aku. Aduh, wong kok ayune dadi siji ning rai.
0: Jenengane yo aneh kok.
2: Jebulipun wonten tamu malih yo.
3: Sopo iki padha aku?
2: Kok padha iki tepung ngrono padha. Menapa kepareng kulo?
3: Wis sapa wani mlebu? Teko nono Kakang Pate, aku iman-iman omongan karo kowe.
2: Kisana nyuwun ngapunten kula dereng nate ngertos panjenengan. Lajeng panjenengan kula naminipun sinten nggih?
4: Buntara.
2: Buntara.
4: Nggih.
2: Asalipun
4: saking dusun.
2: Oh, saking dusun.
4: Nggih.
2: Kersanipun
4: ajeng golek bojo kula.
3: Piye? Padalan piye aku dadi ketoprak iki mau piye?
2: Wah, wis apik kok jeneng tenan.
4: Ajeng saiki dicukupi semene, Pak.
2: Heeh, wis sampe iki kok kae sesuk. Latihan meneh men pinter kowe, Jun.
3: Iya, wis aku dadi ratu bareng wangun ya.
2: Iki pas nang barang ya pinter ya dadi kan arsi. Heeh. Mula saiki gandeng wis apik to, saiki ngaso yo, ngaso.
4: Yo, heeh,
2: wis ngaso nang kene wis apik tenan Jun kowe.

Tresno nembe kemawon panjenengan pitengetaken bawa gambuh ketampen kalian lelagon ayung guyu ngeten nggih. Nah, gending mawon sampun paring pesen ayung guyu nggih dados samangga semoga sami gumujeng riyen sami guyu ngeten nggih. Nah, salajengipun tansah wonten acara mari kangen pro 4 RRI Semarang. Semoga sami midhangetaken calung Banyumasan lara Selendro Padat Sanga engkang badhe dipun lajengaken kalian langgam Selendang Sutra laras pelak padat barang sedaya dipun aturaken kalian karawitan Condong Raos.

Pendengar Sosutresna, tasih sesarengan kalian perempat arah di Semarang lan sampun kuatah ngaten nggih. Gending-gending ingkang katoraken wonten ing dinten menika ingkang mbok pilih saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi ngaten nggih ingkang wajib kedah dipun nontonaken kalian sinten kemawon ugi saged kangge kanca liar-liar ngaten nggih wonten ing siang samenika sami ngantuk sami istirahat siang ngaten nggih lan salajengipun semangga midhangetaken lelagon Serabi Solo Laras Lendro Patat Manyoro ingkang badhe dipun lajengaken kalian sawang-sawangan Laras Pelak Patat Barang sedaya menika badhe dipun aturaken kalian karawitan condong raos ingkang ugi mbok bilih saged ugi dados gending-gending panutup wonten ing acara maringangan dinten menika matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami ingkang tansah setya midhangetaken perempat arah Semarang nggih. Mliginipun wonten ing acara marikangan ingkang mugi-mugi saya kedenget ingkang kaaturaken menika saged panjenengan laras kanthi sae kanthi bungah kanthi bingah ngaten nggih. Wonten ing saben dintenipun mliginipun wonten ing dinten Jemuah sak menika nggih. Lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami semangat malih ngaten nggih. Sami langsung bangun ngaten sesarengan midhangetaken ugi join ugi ngregengaken nyengkuyeng perdangdut ingkang makin sore makin asik katenggo mangke request-requestan lagu-lagu dangdutipun saha kinten-kinten salam ngaten nggih semoga saged dipun siagakaken wiwit samenika badhe request lagu menapa nggih badhe kinten salam datang sinten kemawon semoga saged dipun catet riyen mbok menawi mangke supe mbok menawi mangke klewat ngaten nggih mangke malah marah-marah menawi pripun ngaten ya kok mboten disalami. Nah, monggo mangke saged dipun salami sak menika dipun catet riyen ngaten nggih mangke mundak supe. Sugeng laras sugeng midhangetaken sugeng siang matur nuwun.

Kenal wayang beber. Wayang beber ngrembaka duk rikala jaman Islam dereng lumebet ing tanah Jawi. Dipun mastani wayang beber krana awujud lembaran utawi beberan ingkang isinipun tokoh-tokoh ingkang kapendhet saking carita Ramayana saha Mahabharata. Wayang beber dumadi duk jaman karajan Majapahit. Miturut salah satunggaling Wali Songo Sunan Kalijaga, wujud wayang beber arupi campuran wayang kulit ingkang kapetha ornamen-ornamen. Miturut serat sastra Mirudha, wayang beber kaanggit rikala taun 1283 kanthi candra sengkala gunaning pujangga nembah ing dewa. Wayang beber angemot carita-carita Panji kadosta Panji Asmarabangun, duk rikala badhe anjatuh krami putri ing Jenggala nenggih

0: Puntuan lah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi syukur mugi-mugi Allah nambahi rahmat nikmat dumateng kita sedaya. Tambah rezekinipun, tambah kesehatanipun, tambah barokahipun. Lan mugi-mugi Allah nebihaken dumateng kita sedaya saking balak, saking bencana, saking musibah. Fa insyaallah menawi kita saged mensyukuri nikmatipun Allah, fa insyaallah kita dipun tebihaken saking balak, saking bencana, saking musibah. Keranten musibah balak bencana niku amargi menungso mboten purun syukur dumateng Allah, mboten purun ginakaken nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah kagem nglampahi amal kesaenan. Dipun paringi nikmat Allah boten kangge amal kesainan, amal ibadah, tapi sewalikipun malah tinggi ngelampai kemaksiatan. Sehingga nikmat niku saged berubah, sing aslinipun nikmat berubah dados balak bencana. Mugi-mugi kita dados golongan ingkang saged nyun mensyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken dening Allah dumateng kita sedaya. Selawat serta salam kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang sae, umat ingkang taat, umat ingkang saged ngelampahi ajaranipun Rasulullah, umat ingkang saged nebi larangan-laranganipun Rasulullah. Imam Ghazali niku nate maringi nasihat. Nasihate kanthi pitakonan. Jadi Imam Ghazali ki takon karo para murite, para santrine. Imam Ghazali ngendikan, waktu wonten 6 pitakonan ingkang dipun tangletaken kalian para santrinipun. Ingkang sepindah Imam Ghazali ngendikan, apa sing paling cedak karo menungso kuwi, apa sing paling parek, sing paling cedak maring menungso kuwi? Murid-muridipun iku jawab, ya sing paling cedhak niku nggih bapak, ibu,
ingkang paling parek niku nggih tangga sederek. Nah. Imam Ghazali jelasaken kuwi bener. Bapak ibu tiang sepuh niku wong sing paling cedhak. Guru nggih wong sing paling cedhak. Sederek tangga niku ya sing paling cedhak. Namun sing paling bener jawabane nggih menika sing paling parek, sing paling cedhak nggih menika al maut, mati. Jadi sing paling cedhak, sing paling parek nggih menika mati. Sing paling cedhak nggon, sing paling cedhak kagem menungso nggih menika mati. Kanten apa? Kanten menungso mboten wonten sing ngerti kapan ajal, kapan maut, kapan mati niku badhe datangi. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 180 A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

تحصيها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Kulo nasing daing kotul maut kabeh manungsa kuwi bakal ketekanan pati. Ora gedhe, ora cilik, ora tuwa, ora enom. Pokoke kabeh sing duwe nyawa, kabeh sing duwe ruh, kabeh sing duwe sing bernafas kuwi bakal ketekanan pati. Kewan ya mati, manungsa nggih mati, cilik ya mati, gede ya mati, tua ya, kabeh menungso bakal ketekanan nas maut. Lah kapan niku? Boten wonten sing ngerti. Engkang ngerti niku namung Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk rahasianipun Allah sing menungso ora bakal ngerti kapan ajale bakal teko. Lah terus nek misale lara terus pundi? Ya lara kewajibane menungso kuwi ikhtiar nambake golekke tamba ngobat. Oke. Lah hasil akhiripun niku Allah ingkang luweh mangertos. Dadi nek wis diikhtiari, wis diobatke iso waras utawa ora niku tergantung Allah Subhanahu wa taala. Lah untung tiyang ingkang saged nglampahi amal kesaenan ing tembene sedaya amal-amal kesaenan iku badhe dipun sampurnakaken ganjaranipun benjang wonten yaumul kiamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum lan saat temene bakal dipenuhi disempurnake ujur kem ganjarane sira kabeh yaumul kiamati ana ing dina kiamat. Faman zuhsiha anin nar sing sapa wonge dislametke di hindarke didohke saka neraka wa dakhiral jannata dalan lan den lebuake surga faqad faz. Monggo sak temene wongku dadi wong sing bejo. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sak temene ora ana panguripan donya kuwi kecuali mung seneng. Kesenengan. Mula ingkang sepindah niku sing paling parek karo manungsa nggih menika al maut kematian. Kadang isih jagong, isih soguyon, ngerti-ngerti sak jam ana berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa meneh saniki

bisa nglakoni mangko. Mboten kita mboten. Mula sing penting sing saged kita lampahi wonten ing wekdal menika niku napa ya cepet-cepet anggenipun nglampahi mboten ngendi-ngendeng. Lajeng ingkang nomor 3 Imam Ghazali tanglet dhumateng para santrinipun. Terus apa sing paling gedhe ning donya iki? Murid menite jawab, sing paling gedhe nggih gunung sih. Bumi, matahari. Ya bener. Jadi gunung, bumi, matahari wi gedhe. Nanging sing paling gedhe ya kuwi hawa nafsu. Sing paling gedhe ya kuwi hawa nafsu. Dadi dados penghalang besar, penghambat paling ageng nggih menika hawa nafsu. Mula perjuangan engkang paling berat niku perjuanganing kelawan hawa nafsu. Sak gedhe-gedhene gunung wae saged dipun jungkuraken. Gitu. Tapi hawa nafsu niku iso ngenteni donya sak isinipun niku. Dadi gunung sing gedhe ya iso dipangan karo hawa nafsu ne. Dijungkur ke wit-witan sing ambane sak alas sing gede ne yo kaya ngono kuwi iso dinteke kalau hawa nafsu ne. Lah mergo nuruti hawa nafsu niku singko menungso sing asline dados makhluk ingkang mulya, makhluk ingkang dipun agung-agungaken dening Allah, mergo nuruti hawa nafsune dadi makhluk sing hina, makhluk sing ino. Nah, luwih ino dening hewan mergo hawa nafsune. Mula wonten ing Al-Qur'an Allah ngendikan, walangkada darokna li jahannama kathiram minal jinni wal insi lahum kulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubasiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ula'ika kal an'ami balhum adhal ula'ika humul ghafilun. Mergo hawa nafsu kuwi sehingga manungsa sing asline makhluk sing mulya dadi makhluk sing paling ino, luwih ino tinimbange binatang, tinimbange hewan. Walang kada darana lan satemene didadena isine li jahanama neraka, dadi isine neraka kuwi neraka jahanam iki kathira minan jinni akeh-akeh saka bangsa jin wal insi lan manungsa. Dadi besok kuwi isine neraka jahanam kuwi jin karo manungsa. Merga napa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mergo dewene duwe ati tapi atine kuwi ora ngumahami ayat-ayatipun Allah. Atine ora pernah dijak eling marang Gusti Allah, ora pernah dijak zikir. Atine dikuasai nafsune. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Lan dheweke kabeh kuwi duweni peningal, duweni mata iso ndeloki tapi ora nggo ndeloki.
Orang ngendelok indi sing apik, indi sing elek. Orang ngendelok indi sing halal, indi sing haram. Orang ngendelok indi sing batil, indi sing hak. Walahum adhanu layasmauna biha. Dewene ya satemene kabeh kuwi ya duwe pengkrungu, duwe kuping, duwe nanging orang gunung krungoke nasihat-nasihat Al-Qur'an, nasihatipun Rasulullah. Dadi endi pengkrungu di kuping tapi orang gunung krungoke nasihatipun Al-Qur'an boten nggih krungoke nasihatipun Rasulullah. Ulaika kal an'amina wis kaya mengkono kuwi kaya dene kewan balhum adul bahkan dhewekne kabeh kuwi luweh ino luweh sesat. Ulaika mul wafilun ulaika yos kabeh kuwi hum wafilun sing padha lali marang perintahipun Allah. Ingkang nomor tiga niku wau. Ingkang nomor sekawan Imam Ghazali tanglet kalian muridipun apa sing paling berat ning nggone donya iki? Murid-muridipun jawab, sing paling berat niku nggih wesi gajah. Ya bener wesi gajah kuwi abot. Namun sing paling berat kuwi sak temene kuwi nglakoni ngemban amanah. Ngemban amanah kepercayaan dadi nglaksanake amanah kepercayaan ingkang sampun dipun paringaken dhumateng menungsa niku. Amasdaya niku amanah dadi sedaya ingkang kita raih niku sedaya ingkang wonten kita niku amanah saking Allah. Rezeki nggih amanah. Kesehatan ya amanah. Anak nggih amanah. Keluarga nggih amanah. Jabatan niku nggih amanah, kedudukan niku nggih amanah, pekerjaan tugas niku nggih amanah. Nanging kadang-kadang niku manungsa ora iso nindakake amanah kuwi kanthi sak apik-apike, kanthi sak sae-saene, kadang malah dadi slewengke, disalahgunake sehingga ora nggo wasilah, ora nggo perantara nggo ningkatke amal ibadah keimanan dumateng Allah, tapi malah dinggo sak penae dhewe. Diwehi amanah kesehatan mestine kuwi nggo ibadah dumateng Allah nanging malah nggo kemaksiatan. Diwehi amanah rezeki mestine digunakake sak apik-apike pikantuk ridhanipun Allah malah digunakake sak penae dhewe sing dilarang dening agama. Untuk amanah dadi pemimpin mesti nggo ngayomi rakyate, nggo negake kebenaran, keadilan. Namanya malah dislewengke nggo sakarepe dhewe. Nah, dadi sing paling berat nggih menika nglampahi amanah. Lajeng ingkang kaping gangsal Imam Ghazali tanglet dumateng para santripun apa sing paling ringan? Sing paling ringan murid-murid padha jawab, sing paling ringan iku kapas sih. Angin terus debu. Iya bener, kapas kuwi ya ringan, angin yang ringan, debu yang ringan. Nanging saat temene sing paling ringan ya kuwi
ninggalke salat. Maksudipun napa? Saniki niku wong song gampang ke ninggalke salat. Mungkin gara-gara sibuk, gara-gara kegiatan, terus wong kuwi gampang ke oleh ninggalke salat. Alasane wis macam-macam. Pemenes sholat subuh mergo adem arep tangi ya kange aras-arasen arisih kademen sehingga sholat subuh kawanen iso-iso malah lali ora subuhan. Jadi wong dong gampang ke oleh ninggal ke sholat. Mersing paling ringan dunia kuwi wong dong gampang ke sholat kuin. Ingkang terakhir saking Imam Ghazali niku apa sing paling tajam, sing paling landep wonten dunya iki, sing paling landep inggih menika lisan. Mula tiyang ingkang saged njagi lisanipun, ingkang saged njagi tutukipun, ingkang saged njagi mulutipun, fa insyaallah niku saged selamat donya akhirat. Tur wong Islam ingkang sae inggih menika tiyang Islam ingkang saged njagi lisanipun. Mula al muslimu man salimal muslimu namil lisanihi wa yatihi. Wong Islam sing apik kuwi wong Islam laine, wong Islam liyane iso rasa aman, rasa nyaman, ora terganggu saking lesane lanta ngane, ora sering ngomong eleke tiyang, ora sering ngondo aib tiyang sanes, ora sering ngonek-ngoneke sing iso nyakiti sing iso nglarake atine wong. Ini ku tiang Islam ingkang saya mekaten. Jadi wonten 6 nasihat ingkang saking Imam Ghazali, mugi-mugi menika nasihat kagem kita sedaya lan kita saged ngelampai, saged ngresepi punapa ingkang sampun dipun nasihaken Imam Ghazali dhumateng kita. Namung mekaten, mugi wonten manfaatipun. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lan namung panjenengane kang nitahake sira minangka panguwasa-panguwasa ana ing bumi, lan panjenengane kang luhurake saperangan nira ngungkuli saperangan kang liya pirang-pirang derajat, supaya nguji ing sira marang apa kang wis diparingake marang sira. Sak temene pangeran nira kuwi banget cepete oleh nyiksa, lan sak temene panjenengane kuwi moho pangapura tur moho welas asih. Surat Al-An'am ayat 125.

Moho welas tur moho asih. Teman-teman wis antuk kamenangan wong-wong kang podo iman, yaiku wong-wong kang khusuk sajroning solate, lan wong-wong kang podo ngatohake awak soko penggawean lan ucapan kang tanpa guna, lan wong-wong kang podo bayar zakat, lan wong-wong kang podo njogo barang watini. Surat Al-Mukminun ayat 1 tekan 5.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepingin saged.
0: Nek ngono, opo ayo latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, mbok kulo ora diizin, Pak, menawi saged nembang.
0: Opo sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-piye, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: sing nonton wayang kok ora rame ta?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel cah nom ya ora mudeng to, Pak.
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris sira angel to. Ning ra tetep berusaha
0: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek weteng, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lah ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Benowo aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, bu aku melu sisan.
0: Din, bu ayo. Malah seneng aku ono kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngenen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewek ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kelebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

Pamirsa Sutresna Pro 4 RRI Semarang sugeng dalu wekdalipun sakmenika kula rencangi panjenengan wonten ing pasugatan kleningan cokean utawi kleningan siteran sarengan kalian para kadang seniman seniwati karawitan sejawa tengah menika makke badhe kaaturaken gending-gending siteran ngantos ndunggap tabuh 23 mangke

0: Elah, ana apa to, Lung? Rupamu kok sajang glumbuk nyang lambe.
1: Iki lho, Kang. Kahanan kok sarwa kisruh. Ning ngendi-endi sing ana mung kerusuhan, warga masyarakat, pelajar nganti tekan mahasiswa isine kok mung tawuran wae.
0: Elah iya, Lung. Ora ning koran, TV lan radio. Isine ya mung pawarta kerusuhan.
2: Njur arep dadi apa bangsa iki?
0: Lah iya to, yen kabeh padha regejekan, nengenange emosi tanpa nggunakake akal sehat iki ya kaya ngene iki dadine.
1: Kahanan dadi morat-marit.
0: Lah iya.
1: Kanjur kapan oleh bisa bersatu njur bangun bangsa coba?
3: Pak, dulu tang, dulu pak, dulu tang, dulu pak, dulu tang.
0: Lah iya, ing atase kabeh padha nggugu karep dhewe.
1: Heeh,
0: gugu benere dhewe.
1: Iya.
0: Rumangsane dheweke kuwi sing paling bener. Orang rumangsane yen menungso ki jane panggonane lali lan ruput.
1: Pecah-pecahane awake dhewe ya, Kang, sing tansah rukun kaya ngene. Ya, muga-muga kerukunane awake dhewe ki bisa langgeng.
0: Bisa langgeng lah iya, ning janjane aku mrene iki mau ki. Arep nagih utang.
1: Aduh, piye?
0: Utamu sing wingi kae, Lung.
1: Lah nek kuwi aku durung bisa.
0: Ora bisa. Pokoke kudu saiki. Janjimu dina iki, Lung.
1: Iya, iya.
0: Arep kok semayane meneh.
1: Iya, iya, iya, iya. Ning tak golek dhisik ya, Kang. Minggu ngarep tak lunasi.
0: Weh, lah kurang

Pamirsa sutresna perumbatere di Semarang, namun tumugi semanten atur pasugatan kleningan cokean wonten ing dalu menika nggih. Ngaturaken kuming panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun panjenengan kula dherekaken menyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.

0: Wah, kene Sulastri.
1: Inci.
0: Kene ringkuh kene.
2: Inci.
0: Mangga. Kene Sulastri kene.
1: Inci yang.
0: Kene kowe nyedak aku kene. Kabar.
3: Inci gede inci.
0: Ke ora. Nyono nek Sulastri arep tekan kene. Sakwise padha lungguh satoto Lastri. Selamat tekamu ning Indramayu kene.
1: Inggih, berkah pangestunipun Eyang Guru Pasisiran. Kula tansah kali sambe kala
0: Eyang. Iya. Syukur yen pancen selamat. Sami sugeng ta, Nak?
2: Inggih, pangestunipun Bapa Pasisiran. Kulo nir ing sekoro-koro.
0: Inggih.
3: Kulo nggih ngaturken sugeng rawuh.
2: Oh, inggih.
0: Lastri.
1: Inggih dawuh, Yang.
0: Aku tak ngerti bocah iki sapa, bocah bagus iki.
1: Menika rencang kulo, Yang. Naminipun Kakang Lindu Aji.
0: Lindu Aji.
1: Inggih perlu kawuning ana menika prajurit cantik ing Mataram.
0: Dipun tepangaken, Nak.
2: Inggih.
0: Kula gedhe pesisiran, nggih.
2: Oh, inggih. Kula estunipun inggih kepranan sangat awit saking anu aturipun adi Sulastri menika. Menawi kula kapurih ndugaaken wonten Indramayu, lajeng tuwuh greget kula kepengin sangat pinanggih kalian Ki Gedhe Pasisiran.
0: Inggih, nuwun sewu. Saestu prajurit saking Mataram, Sandi.
2: Inggih, Ki Gedhe.
0: Mboten perlu sangga rungki.
2: Inggih.
0: Bab kula menika gurunipun Sulastri menika.
2: Oh,
0: ngaten. Bapakipun inggih murid kula, lare menika inggih murid kula.
2: Oh, ngaten, Inggih. Menika malah dawah kleresan sanget ya.
0: Inggih. Tapi ya Lastri, ana warta kepiye, ya?
1: Injih ngaten Yang. Mila kula menika ngantos saged pinanggih kalian Kakang Lindu Aji. Menika nalaripun rak ngaten.
0: Iya.
1: Sambet kalian dawuhipun Eyang Guru dateng Bapak Subali. Nalika semanten Eyang Guru dawuhaken supados Bapak Madosi Sudraja.
0: Injih.
1: Lah injih menika lajeng Bapak nedha tulung dateng Paman Sumali ing Lonok Pelowanu menika. Lajeng menika kula ingkang kadhawuhan dumugiaken serat menika. Lah wonten Lowanu menika kula pinanggih kalian Kakang Lindu Aji menika Yang.
0: Nah. Nah,
2: Lindu Aji.
0: Ayo wis. Inggih. Menika lajeng kepanggihipun kalian menika.
2: Inggih.
0: Sulastri menika nunggil.
2: Nunggil
0: menapa kados pundi?
2: Inggih pancen inggih. Sekawit kula inggih mboten nyana menawi kula menika badhe kepanggih kalian adi Sulastri menika.
0: Inggih.
2: Semanten kula menika wonten sak tengeng mergi menika kepanggih kalian Pawestri ingkang nedha pitulungan kalian kula.
0: Inggih.
2: Ingkang nama Winarsih ngaten napa kados pun. Tapi ambekipun menika dipun beto dening tiang-tiangipun Gagak Rudra.
0: Oh,
2: ingkang sak menika manunggal kalian kumpeni. Namun boten mangertos jebul ingkang nama Winarsih menika sampun gadah sisian ingkang nama Ki Sumali.
0: Inggih.
2: Semanten pancen kula ingkang mitulungi ngantos piyambakipun menika saged uwal saking tanganipun tiang-tiangipun Gagak Rudra.
0: Inggih.
2: Ngaten. Ki Gedhe Pasisiran.
0: Inggih.
2: Estunipun kula menika kepranan sanget kalian Adi Sulastri awit saking aturipun piyambak ibu meniko nyariosaken ingkeng nomo Sudrajat meniko lajeng menika wonten sambetipun kalian kula. Jalaran kula menika nindakaken dawuhipun bapa guru kula. Ingkang nama Ki Tejo Budi.
0: Loh. Angger men. Alah.
2: Iki Tejo Budi.
0: Kalian Tejo Budi menika kleres menapa?
2: Kula menika putra siswanipun.
0: Anak muridipun Adi Tejo Budi. Tejo Budi menika rayi kula.
2: Waduh.
0: Inggih. Syukur-syukur wah wis.
2: Inggih. Namung dadosna kawuningan.
0: Inggih.
2: Estunipun Ki Tejo Budi menika sak menika sampun suwan wonten pengayunaning pangeran.
0: Adi Tejo Budi sampun tilar. Inggih.

0: Det er godt at gå ind til sig. Ja, godt.
1: Jo, den bange punten. Gede. Yesak temenipun awrat sangat. Kewajiban ingkang kedah kula tindakaken. Jalaran naliko Kiteja Budi menika sakderengipun sedo. Menika tilar weling dhateng kula.
0: Nggih, kados pundi?
1: Kula supados madosi Sudrajat putranipun.
0: Welingipun Adi Teja Budi ngaten.
1: Welingipun ngaten, namung sakderengipun sedo. Iye, bejanipun. Kula sak menika sampun saged manggihaken.
0: Nggih.
1: Tiyang ingkang nama Sudrajat. Namung piyambakipun sak menika sampun dados tunggal kalian kumpeni.
0: Oh, nggih.
2: Inje yang,
0: aturipun
2: Kakang Lindu Haji menika saestu leres. Kula kalian Kakang Lindu Haji sampun saged nakyenaken. Mapanipun Sudrajat saestu mapan wonten ing Loji Tegal.
0: Mapan ing Loji Tegal njur manunggal karo
2: inje, piyambakipun sampun dados tiyangipun kumpen.
0: Nak Mas Lindu Haji lan kowe sulas.
1: Inje kados pundi iki?
0: Temene sing rumangsa kedosan kuwi aku. Sudrajat kuwi rak dititipke aku dening pamanmu si Teja Budi dikon mulang muruk sak piturute wis ora kurangku. Perang gedhe mbanten dheweke ilang, tak golek ora ketemu, aku banjur ning Karang Sumilir. Neng kono ya ora ana, nganti dadi Adi Teja Budi dhewe uga bingung. Dadi ora jenengmu kalamun meling marang nak Mas Lindu Haji supaya golek. Ning pepuntone kok dadi malah saiki melu manunggal karo kumpeni.
1: Inji-inji, namung ngaten digedhe.
0: Iya, iya.
1: Sak sampunipun kula menika ngertos bilih Sudrajat nyatanipun inji sampun manunggal kalian kumpeni.
0: Inji-inji nak mas.
1: Namung kula badhe mbudidaya. Nggih, sak saged-saged kula murih kula menika saged kepanggih aben ajeng kalian Sudrajat. Iye menawi saged badhe kula rembagi kanthi sae-sae.
0: Nggih,
1: supados piyambakipun menika emut dhateng tiyang sepuhipun.
0: Nggih.
1: Namung rening kewajiban kula menika mboten namung madosi Sudrajat. Kula menika inggih gadah kewajiban madosi ingkang nama Handoko.
0: Handoko menika?
1: Handoko menika tasih sederek menawi kalian kula. Jalaran menika inggih putranipun tiyang sepuh kula. Tunggil bapa nanging siji biyung kalian kula.
0: Oh, inggih inggih.
1: Jebul piyambakipun inggih sak menika sampun manunggal kalian kumpeni. Lah menika ingkang dadosaken ribeting manah kula.
0: Nggih. Perkawisipun sak menika sampun cetha.
1: Inggih.
0: Nak Mas Lindu Haji lan kowe sulas.
2: Inggih, Yang.
0: Ning wis cetha nek Sudrajat kuwi ning
2: mapan wonten ing Tegal, inggih. Lajeng kersanipun Eyang kados pundi menapa kula kadhawuhan inggih tumarap wonten ing Tegal malih menapa dos pundi sambet kalian kajengipun Kakang Lindu Haji ingkang badhe ngrimuk sarana arif.
0: Kulastri lan panjenengan anak mas.
1: Iye, dos pundi ki gedhe.
0: Menika wanter welingipun Adi Teja Budi panjenengan kadhawuhan padhi Sudrajat.
1: Inggih, inggih.
0: Kula piyambak ugi rumaos tanggel jawab. Pramila menawi mangke Sudrajat menika kelajeng kenipun tumut kumpeni, kula katut dosa jalaran kula nalika semanten dipun pasrahi mulang. Monggo borong anggen nipun badhe saged pinanggih lan ngreripih supados Sudrajat saged wangsul malih wonten ngajeng kula. Mangke kula ih kados pundi kemawon kula menika tiyang sepuh pun kula badhe nimutaken.
1: Oh, inji, malah kepareng kula badhe matur wonten sanipun ki gedhe pasisiran. Menika wau sak saderengipun kula menika sowan wonten ngersanipun Ki Gedhe Pasisiran. Kula menika kepanggih kalian Paman Sumali. Soho Ki Menggung Mertoloyo.
0: Oh,
1: ingkang sampun dipun kanteni prajurit sak cekapipun.
0: Nggih, nggih.
1: Ah. Rening kula menika inggih gadah tanggel jawab kedah ndugekaken Adi Sulastri. Mila kula mboten saged dangu menawi wonten keparingipun. Kulo badhe mbiyantu Paman Sumali saha Ki Menggung Mertoloyo.
0: Oh, iya.
1: Syukur bagi mangke kulo lajeng saged dumugi wonten kloji.
0: Oh, iya.
1: Perlunipun kulo tumunten saged pinanggih kalian Sudrajat kalian Handoko.
0: Inggih, inggih. Sulastri.
2: Inggih, dawuh, Yang.
0: Kosek. Aku tak mlebu dhisik.
2: Inggih, inggih.
1: Wah, sajake Ki Gedhe mengistoni.
2: Iya, Kakang.
0: Ya, gila. Iki tampan nopo?
2: Menapa menika, Yang?
0: Iki pusaka Cemethi Pamungkas. Mongso borong nggonmu bakal nggunakake karo nak Mas Lindu Aji pinangka sarana kanggo sipat kandelmu. Nggonmu bakal golek isu derajat nggawa bali ning ngarepku kene.
1: Oh, iki matur sembah nuwun.
0: Nek kepengkok ing bebaya kena tok gunakake.
2: Nggih.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Yen ngaten menawi wonten keparingipun kula nyuwun pamit sak menika.
0: Nggih, engkang ngatos-atos nak Mas.
1: Ayo Adi.
2: Semanten ugi kula Yang nyuwun tambahing pengestu.
0: Ya, tak rewangi bendo
2: kaya. Mugi-mugi sedherajat ingkang saged wangsul wonten mriki. Sampun Yang.
0: Ya, ya. Sekabat. Ngendikane nak Mas Lindu Aji wis cetha. Nek Sudrajat saiki manunggal kumpeni ning loji Tegal ya. Mongso borong omahken tok titipke sapa kena nek pancen kowe arep nderek aku. Ewa semono nek kowe arep keri ya ora apa-apa, saiki kowe arep melu aku apa arep keri?
3: Menawi wonten keparengipun nderek
0: arep melu aku ya. Aku ora tega tak pelapati lakune si Sulastri karo nak Mas Lindu Aji ya.
3: Inji, monggo.

0: kakang jala oleh. Opo adi ploko ireng. Wis cetha warta saka Tegal kaya ngono kuwi. Nek durung cetha aku ora perlu kondo marang kuwi. Ning dalane ya saka Bagawanta. Wong-wonge awake dhewe. Le bisa mikot Lindu Aji lan Suratri sing saiki mapan ana ing kunjaran Ngloji Tegal. Nah. Njur. Warta sing kok kandhake iki sing tak karepe. Ya mung kaya sing kok kandhake ngarep mau kok apa isih ana kabar liyane. Nek nggone ngramping metaram kudu nunggu dawuh iki pancen kuwi wis mesti. Ning kabar-kabar liyane saka Bapak Somat. Ora yo kelingan to. Nalika arep budhal ana ing loji. Aku sing kudune melu tekan kono ning Bapa Somat Kakang Gagak Rudra ora itu. Aku supaya rumeksa Bagawanta. Lagi pirang dino kowe wis bali. Kowe bali ki atiku seneng. Mergo kudune kowe kelingan nalika arep budhal Bapa Somat tau janji karo aku. Jare nek entuk opo kok arep didundil nule.
1: Wis tanggap aku saiki wis ngerti karepmu.

0: Bab ganjaran saka kiwarga ta to?
1: Lho.
0: Lah ya kuwi sing tak takok. Awong lindu ajar dipateni ora entuk. Apa somat? Ora pareng. Arep disowanke nang loji mergo bakale mengko entuk duit sing akeh.
2: Sing wenang nampa duit saka kumpeni lumantar kiwarga ta. Kuwi Bapak Somat. Dudu aku. Ning semono. Reneng aku ya tanggung jawab anane kanca-kanca ing Bagawanta.
0: Nah,
2: sing iso mikut Lindu Adi lan Surastri.
0: Iya, iya.
2: Mongko Lindu Adi kuwi jejering perdurit sandi ing Mentara. Nah, aku njur disiki bali ana ing Bagawanta kuwi pamrihku. Sepisan sithik aku yo njaluk duit nang ngersane iki warga ta. Kaping pindhone aku kuatir sumali mbok menawa nungsun kekuatan njur nyerang ning Bagawanta mongko para sekti Bagawanta komplang dumunung ning Tegal kabeh. Sapa sing arep tanggung jawab? Kapindhone. Aja kuatir bab ganjaran. Kejaba kowe mengko isih entuk bagian diparingi dening Ki Somat. Aku sithik uga wis nyuwun nang ngersane Ki Wargata. Nanging aku ya cinaket nang ngersane Ki Wargata. Aku ya wis diparingi rong kampil. Sak kampil. Kowe sak kampil, aku sak kampil. Nyok, tampan ana.
0: Ya. Yes, Ming. Dum-dumane iki.
2: Lho, kok dhisik ta? Eh, ngarep aku wis kandha. Iki rak Ming leh ku nyuwun dhewe ning ngersane Ki Wargata. Ning sing resmine ganjaran saka kumpen iki mengko rak lumantar Bapak Somat. Ning sesepuh kuwi Bapak Somat.
0: Dadi kirong kampil didumbong loro sak kampil. Sak kampil njur isih ana tambahan meneh.
2: Mengko gumanteng Bapak Somat mengko liar mbagai sepiro
0: tambahane piro njur kapan bakale tumiba ning tanganku ki durung-durung cetho eh.
2: Lah nek wis kondur Ki Somat. Ning sing cetho sing kudu tak ngerteni adi plekok ireng. Aku wis matur ana ngersane Ki Wargata. Rening Lindu Adi iki jejering perdurit sandi. Kang nampa kewajiban saka Ratu ing Mentaram ya Sultan Agung Anyokro Kesum. Iki mbuh gedhe cilike mesti ngerti wewadining Mentaram, kekuatan Mentaram. Nah, aku nyuwun sadurunge bali ana ing Bagawanta, aku matur nang ngersane Ki Wargata kudu dipepetke kudu kon ngaku bloko ana ngersane Ki Wargata perkara wewadi ing Mentaram. Mereka ning para sekti melumpuk ana ing ngloji Tegal. Aku rak yo kaya kandhaku ngarep njur bali ana ing Bagawanta. Nguwatirake kahanan ing Bagawanta.
0: Lah ya kuwi rak perkarane wong-wong loji kono.
2: Lho kok ha iki lho, klerumu nggon kaya ngene. Kok kowe njur mbubuhke klerune
0: kuwi kewajiban awake dhewe kuwi kejaba nindakke dawuh-dawuh saka loji. Njur ngrangket si Lindu Adi. Nek perlu kanca-kancane sing ngantekan saiki upamane kaya si Ki Dalang Somali. Senadyan Ki Somali durung bisa dirangket, ning Lindu Adi rak wis kecekel. Apelkara kuwi mengko nang ngono Ardi. Siksa ditakoni, piye to kepiye kuwi rak perkarane wong loji.
2: Lho, ning awake dhewe ya kudu melu tanggung jawab lan sing nyekel ki wong Bagawanta. Ngono? Lan perkara iki kecekele perjuri sandi Mentaram ya Lindu Adi kuwi Ki Wargata tumuli kongkonan lapor ning pendhuwur kumpeni ana ing Jakarta. Ya. Jadi wah gancaran gedhe temenan tak kandhani kecekele perjuri sandi Mentaram kuwi tumrape Ki Wargata.
0: Lha pancen kuwi bener nyatane sapa sing kuwowo ngadepi Lindu Adi nek mung badan sepoto. Wong perkara iki bisa dirangket kira mergo saking apese Lindu Adi dheweke lena. Lena nek pancen diincer wong akeh Lindu Adi.
2: Bareng wis kecekel apes e ayo wis gampang wae. Ning aku yo rumangsa keragangan musuh Lindu Aji pancen yo karepu buta sing duweni kasekten Lindu kowe.
0: Ora ngomong kowe, Raden Banuseta iku kurang piye. Nyatane yo karo ban lawan musuh Lindu Aji.
2: Andoko yo bocah sekti.
0: Nah,
2: urangane apa Nyai Maya Dewi? Senajan kuwi jejering wanita. Wah. Wes, kono dinarani wanita iblis ki wis Maya Dewi ku. Wes, pancen kagila-gila kasektene. Ning gumunku. Nyai Maya Dewi kuwi wis nginteng wae karo sing jane Lindu Aji. Pamrihe kepiye aku yo ora ngerti. Ana ning aku jejere wong tuwa, aku yo nglakoni dadi wong enom. Aku yo wis
0: trimo. Coba sekti
2: ngerti yo tok ora ngerti.
0: Gus kok yo. Aku upama lumrawe aku jane yo kepencut kok karo Lindu Aji iki.
2: Apa wong lanang kok kepencut karo wong lanang iki njur kepiyakan.
0: Upama lumrawe aku pengurang rungokke kandhaku kok. Oh. Nek mergo aku eling kuwi iki mungsuh sing kudu dicekel, ayo dirangket. Malah upama ana keparenge, apa somat nalika semora wis arep tak pateni ning ki somat ora marengake.
2: Dah. Iki ngono, adi blekok ireng.
0: Pi, Kakang Jagur.
2: Wanter piwelinge bapa somat marang aku sadurunge aku bali ana ing Bagawanta.
0: Iya.
2: Kabeh wong-wong sing klebu wewengkon Bagawanta klebu ana ing desa Payuman kuwi, klebu wonge Bagawanta kabeh. Mongko wis pinter coyok tumap adi Gagak Rudra iki kon siaga yen bisa ndisiki laku nglumpuhke dalange Sumari ing Lowano
0: mumpung Lindu Aji sak terus dipuro ning bocah
1: kene selak kesusu kepengen ketemu jebulane sing nang omah ming omong-omongan kaya ngene iki to. Wah, wis. Wis.
0: Kok njur tembungmu ming.
1: Hanya tara ana siapa
0: kok. Nang Bagawanta iki anane ming aku karo Kakang Jalak Uren. Aku kon ngopo?
1: Iki mau ngandake apa? Kebutuhanmu awake dhewe-dhewe apa ngrembug le perkara peperangan?
0: Ayo ngrembug perkara kahanan ngloji.
1: Oh, ya wis.
0: Lindu Aji wis dirangket digawa ning ngloji Tegal kono.
1: Seneng awake dhewe ngono ta karepmu?
0: Lho, iki mbok sawangan iki.
1: Mesthi do seneng. Ketok nek kowe kuwi seneng. Mergo Lindu Aji wis kecekel. Ngerti aku. Nang kolatan iki ngerti kok.
0: Sak tampil iki lho.
1: Wah, apa kuwi? Duit. Saka sapa?
0: Kepengin kowe.
1: Ora aku kepengin aku ora kudune duweni kepengin tak sapa.
0: Lho, nek pancen kepengin gampang. Ira.
1: Lho la kowe iki duit le oleh sekole ngopo?
0: Takono karo Kakang Jalak Uren
1: ngono lho. Kok sapa Ren?
2: Iki aku bali saka Ngloji Tegal. Ora ning para sekti Bagawanta iki saiki do lenggah ning Tegal. Aku ndisiki bali ning Bagawanta. Sidik aku yang nyuwun kandaran kecekele perjuri Santi Mentaram yo Lindu Aji. Nah, iki aku wis nompos saka Ki Wargata aku yang mengko sidik tak bagi.
1: Aku gelem nompo bagian duit-duit sing tak cekel kuwi mau. Ning nek panjen wis padang tenan, senajan aku saiki nompo duit, nek mengko aku wis kudu nandangi perkara sing abot, apa gunane lan kepiye lek ana njake duit nek aku kudu sing nyambut gawe. Oh, no, merga aku mrene iki nggawa kabar wigati mungguing awake dhewe.
0: Kabar kepiye?
1: Aku ora ngerti kok.
2: Loh, reneng kowe iki nalika semana dikon karo Adi Gagak Rudra. Reworo dadi bebaune Ki Sumali. Njur saiki ana kabar kepiye?
1: Pancen aku ki ning kono ki senajan aku ki etok-etoke mbatur melu ajar sinden karo Ki Sumali. Ning aku ora ana kewajiban sing dhewe sing kudu tak gateke.
0: Mligi ya.
1: Nah, kawigaten iki lha aku nyambut gawe ning kono, kuwi ki aku saiki ngentukke kabar lan aku ya weruh dhewe kahanan kuwi.
0: Iya, piye.
1: Mula kowe Jalak Uren karo Blekok Ireng aja medho seneng-seneng. Saiki dalange Sumali kuwi ra nyuwun bebantu ning Mataram.
0: Weh.
1: Malah keporo sing bantu kuwi ki Menggung Martoloyo. Coba. Apa ora kudu awake dhewe siaga luwe abot. Mergo nek nganti Mataram kuwi mau prajurit sing digawa kuwi sing gampang-gampang awake dhewe arep piye? Arep piye? Njur saiki sing para setinting Tegal kabeh ning loji wis do mangan enak-enak sing nang isor kaya awake dhewe sing montang-manting kaya ngene iki. Kepiye kok?
0: Halo. Kowe kondo Somali njaluk bebantu ning Mataram.
1: Terus mau aku nyelingker upama ora nyelingker nek nganti aku ketemu ki Somali kok tekan kene ngopor aku iso ciloko. Ora iso mbacutke aku kepengin krungu kabar sing werna
0: kok. Kabar sing kok tampa nyetake nek Ki Menggung
1: Martoloyo.
0: Martoloyo.
1: Iya. Piye? Aku ora njur gage ngabari mrene.
0: Ya. Wis kepiye? Cetok kanan kaya ngene kok wis.
1: Wis dhuwitke guwak wae, urung rampung gawe anak nomor 2.
0: Duwe diguwak. Tak balekke tandang ana dhewe.
1: Ah, ra ngono.
0: Kanjur tandang ana dhewe kepenak.
1: Apa wani nomor dhuwite kok kudu wani tanggung kok.
0: Bagawan to tanggung jawabku, tanggung jawabmu. Adi brokok ya. Sing kepiye wae? Reh ning aku ya njur. Tumuli bali ning Bagawan to. Mergo kuwatir anane kekuatane luwano. Nah iki kasunyatan. Kepiye wae saiki dikreke Bagawanta petuke.
1: Harep petuke kepiye?
0: Petuke lho dilawan.
1: Ah wong ki Somat ki ora ana kok wani metuke apa kowe? Kono ki sak prajurite saka Mataram ki ora sithik lho mongko.
0: Ora ana Lindu Aji. Aku ora miris, aku ora bakal.
1: Sing jenenge itu Menggung Martoloyo ki ya
0: Galangi Sumali.
1: Luwes sekti lho rumangsamu piye to?
0: Aning berarti mbangane ngringkes ya ngrumber gagah. Ya cepi
1: semene nek aku tak ning mburi wae mergo nek nganti aku ketemu karo dalange Sumali
0: kowe wong adon kowe jago kuwajibane wong-wong majuman sing dadi wonge gagah ora wong sing dilungoni putih yang
1: aku kok sing
0: ngandani wis ayo ya cepi kakak.

0: Tumenggung Mertoloyo.
1: Iye, terus mundi kisumbali.
0: Meliko kulo kalian penjenengan sampun nyaketi pakuan ing Bogo Wonto.
1: Iye, iye.
0: Sak meliko sumunggung tiang-tiang kulo soho perjulit saking Mataram ingking penjenan kanti. Kulo sumangga akan wonten mengerso penjenengan anggenipun badhe mernoto lan patus coro kanti gelar menopo anggenipun badhe madhoaken tiang-tiang Bogowoto.
1: Ngaten Ki Sumali, rehneng manut keteranganipun Lindu Aji menopo dene Sulastri Bogowoto mriki sampun ringkih. Prayoginipun Bogowoto lajeng dipun kepung kemawon sampun ngantos lolos saking pakepungan.
0: Jen ngaten perjulitipun awakipun piyambak lajeng dipun ajengaken kemawon.
1: Inggih ngaten kecik.
0: Oh iya. Prajurit Mataram, Lawanu, ayo maju kepung Bogowoto.

0: Tujuhnya aku iso selamat. Wes.
1: Kusik ora. Kowe iki kudu noleh nyuwunen sik. Aja-aja isih ana wong-wong Somali utawa wong-wong Tarat.
0: Aku wani omong rada suara iki rak mergo kaya wis rak ora ana wong sing ngetut ki aku ta. Aku ki isih butuh urip dawa.
1: Ora mung kowe aku ya butuh urip kok.
0: Sing le omong mengko dhisik ya.
1: He?
0: Le omong kok dhisik.
1: Engko dhisik kepiye?
0: Aku tak ambekan dhisik.
1: Matiku ki bingung ora karuan yang jermin kon meneng bae neng kene.
0: Kowe jangkamu ambu wong lanang. Aku ki ngantek jarikku tak silakke dhuwur rumah saka ora tekan-tekan kae sih.
1: Engko ki kon neng jero paguron kono yo setengahe wangsulan.
0: Jero paguron piye nek nganti sik Somali weruh aku apa ra ciloko aku.
1: Nek weruh kowe mesti gedhe pangapurane wong kowe iki wong wadon.
0: Kok gedhe pangapurane nang nggon kaya ngene iki wis nganti peperangan ki wong wis ora duwe sifat ngapura-ngapuranan sing baku ki bisa menang awake dhewe bisa unggul.
1: Bingung le metuke mungsuh isih mikir keselamatanmu kowe iki wong wadon. Gek ndur nang di mengtot buri aku wae.
0: Nek maune ki wis tak dadake nek aku ki culika. Ngono wae ora apa-apa. Lah aku lek dadak membo-membo dadi sinden melu ajar saben bengi. Sinden ora iso-iso dasare wong dudu sinden. Kok njur entek-entekane aku ning kono.
1: Anak ku mulo akal-akale Kakang Gagak Rojo. Iki njur piye?
0: Aku
1: Kakang Jalak Uren dadi Banten koyo.
0: Wis ben.
1: Wis ben piye to kowe iki?
0: Aku ngapake nang kono nggone kok. Ora. Ayo. Piye iki penake piye aku manut kowe? Hah? Piye?
1: Gumunku karo wong-wong sing do ning loji kuwi. Kakang Jalak Uren wae bali mergo nguwatirake keselamatane aku sak kanca padha niku. Kakang Gagak Rodro kok kepenak banget. Ora bali, Pak. Apa ngono wae? Saiki disusul wae ning loji Tegal.
0: Susul kok piye ora cedhak kene kono kuwi.
1: Ini karena kepiye meneh? Perkara iki Kakang Gagak Rodro kudu ngerti.
0: Ning Gagak Rodro iki nek pancen rumangsa duwe tanggung jawab ngenani awake dhewe ora mungsuhi dalange Somali, kudune dhewe wis krasa atine. Gagak ora ngantek bali kok njur ora ana bali keterangan mrono iki mesti wis mikir.
1: Kowe tunggu paguron kene aku sing nusul.
0: Dhewe.
1: Lah yo dhewe.

0: Boten kantan-kantan eh.
1: Oh, boko ulung kok.
0: Lah kok ireng?
2: Bareng. Kene
0: kanane iki ono kedadian opo iki? Kene. Maju kene ora usah peti. Aku kepengin krungu keteranganmu. Ono lelakon opo kok dadi ono lelakon kaya ngene? Hah? Dadi pokoke wonto rusak kaya ngene.
3: Aku somat ya diaturi lenggah dadi sing mireng kene iki iso orang boko siji
0: lah. Aku ki selak kesusu misumi. Monggo, popo.
1: Ndang ngomong eh, terus selak ora asronto atiku. Kowe wae sing ngomong. Ono kedadian apa boko wonto kene? Hah?
3: Ponci lho.
4: Kang Kak Rudra, Bapak Somat kula tak matur ning ampun ditukani lho.
0: Sik sik. Loh. Sing gumledak. Aduh. Jalak uren.
4: Eh? Kang jalak.